ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna biće skrivena iza ovih redova. Nije votka rakija.

poslati, ljubav jer se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

iako ne želim kaj tebe da se budim. Ja nisam čovjek, ja sam tijelo na prodaju. Platiš me i uzmeš, tragovi ne ostaju. Ne možeš mi ni...

0: od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Pharma sortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Pharma apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Pharma, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Marketing.
2: Uskosanski radio.
1: Hit jutra.
3: Želi ništa, nikako na pola.
1: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Halo, Dženane, dobro jutro.
0: Kako ste?
1: Kako ti dušo? Dobro, jeli.
0: Ja sam odlično, a vi?
1: Pa onako, lila, ni tamo, ni vamo.
0: Ma daj.
1: Pozdrav tebi, našim slušalcima i tvojoj radnoj ekipi. Ja ću glasati za tebe, za prvi,
0: za prvi prijedlog, grupa Retro, jel?
1: A da li ti išta snimaš novo? Ja samo znam tvoj most i ovu pjesmu, jel? Ti baviš još muzikom.
0: Naravno.
1: To zanemario.
0: Naravno, nikad muzika nije zanemarena.
1: Tako je, tako je. I neko nam fali već dugo na našem radiju. Fali nam čovjek koji je napisao Dolazi ljubav od Marije Šerifović. Naš Elvedin koji pušta najljepšu muziku. Vrati
0: nam se Elvedin. Ne fali, Elvedin je tu, Nino je tu, ali je u montaži.
1: Pa dajte ga, stavite jednom dole da ja čujem pjesme kako treba. Od jutros me smori Goran samo sa stranom muzikom. Molim te, dovedi mi Elvedina dole jedan dan.
0: Evo, dovešćemo Ninu.
1: Hvala lijepo, Duško.
0: Hvala, prijatno.

0: Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
1: Halo, selam alejk, nećemo, nećemo, nema kolje.
0: Kako ste?
1: Dobro, hvala Bog vas kad čujemo i mi smo veseli tako.
0: E, to mi je drago za čuti.
1: Nema brez veselja, nema živsti, bolan, ovo sve što tuguju, ovo brzo ode.
0: Naravno.
1: Nema vesim kako mora insan ako žive. Selam vama svima tu koji radite. I ja ću, ako mora, jedna čestitka.
0: Naravno da može.
1: Evo od moga kolege, onoga Pedina Šišća, dobio je juče ćerku. Da bude živa i zdrava, a majki, Timki i ocu njegovome Senadu da budu didi nane dobri, jer to je prvo unče.
0: Evo i mi čestitamo na prinovi.
1: Da budu zdravi, u Sloveniji se nalaze i njihovome kolegi, a mome sinu Irfanu isto da bude dobar, jer mora ići bome na piće, nek se ne napije. Ni nikad pio žestoko piće, nek ne pije nikada.
0: Sada, sada mora barem jedno.
1: Da radi toga. Ja bi salamila sve ove naše slušalce, posebno Azu i njeznom, i kad se zapreći.
0: Može, naravno. Hvala vam. Halo, halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
0: Kako smo?
2: Dobro, hvala Bogu, a vi?
0: Pa trudimo se da budemo dobro.
2: Neka, neka i treba tako. Šta je s ovima našima slušalcima, slabo se javljaju. Nešto mi je to čudno. Što su odustali od naše emisije?
0: Ne znam, možda nemaju signala.
2: Moguće.
0: Sve je moguće.

0: predlog i pozdravljam vas u studiju i vaše sve slušalce. Nek se javljaju, nek ne odustaju, ne gase našu emisiju.
1: Tako je. Hvala vam puno na vašem glasu.
0: I mogu li jedan pozdrav?
1: Naravno da možete.
0: Pozdravljam svoju unuku u Sloveniji i njena sina i muža i svog unuka i njegovu familiju i sina u Austriji, da budu svi živi, zdravi i veseli. I vi budite takvi veseli ko što ste sad i neće biti problema.
1: Pridružujemo se i mi čestitkama i pozdravimo, naravno, i veliki pozdrav od nas za vas. Ajde, pošto nam je neizjednačeno ovdje, da vidimo kako je stanje na Facebooku. Morat će Facebook da odluči ko je novi hit jutra. Da vidimo ko ima najviše komentara od vas. Evo, idemo na sve komentare. Nekako po ovim komentarima najviše ima glasova broj 2, tako da novi hit jutra je Restart i pjesma S tobom je najbolje.

0: kad bude pčela u šumi bude.
1: Medide jedeće. Što pčela?
2: A voliš li ti jesti med?
1: Da.
2: S čim ga jedeš? Kako ga jedeš?
1: Kačko. To pčele pravu. Med je ono slatko što prave pčele. To je nešto slatko što svega plave.
2: Ili ti voliš jesti med? Kako ga jedeš?
1: To stavim u sajmalu i onda ga pijem. Ono što pčele daju.
2: Kakvog je okusa med?
1: Pa fin je.
2: Ti voliš jesti med?
1: Da, jedem.
2: Je li med zdrav?
1: Da.
2: Je li ga ti voliš jesti?
1: Ne. Jede.
2: Ko pravi med?
1: Moja mama. To ja jedem kad mi mama napravi.
2: S čim jedeš puru najčešće?
1: Jedem sa...
2: Sirom ili jogurtom, mlijekom, s čim voliš?
1: Sa mesom.
2: Jesi nekad jeo puru?
1: Da.
2: S čim jedeš puru?
1: Ena me moja majka to napravila da jedem.
2: Jesi kada jeo kašu žute boje?
1: Pa jesam, kad sam bio mali, ja mislim...
2: I što si, s čim si volio jesti palentu ili puru?
1: Pa...
2: Mlijeko, jogurt, sir, s čim?
1: Volio sam sa mlijekom. Pura je da sa jogurtom, a pura je žuta, a jogurt je bijel. Lutka je se iglamo nesim i onda obrasim moje sipelice, harnice i igramo se.
2: Ili imaš ti kući lutke? Kako se zovu?
1: Ne znam.
2: Nisi im još dala im?
1: Lutka će bočiće i glaska.
2: Imaš li ti kod kuće neke lutke?
1: Da, imam puno. To je mala beba. Zena.
2: A imaš li ti kod kuće lutke? I jel se igraš s njim?
1: Što imaju čuće. Igravka. Što je barbika. Lutka je plišanic koji nije živ. Beba što se igrava.
2: Imaš li ti kod kuće lutke?
1: Imam.
2: Kako izgledaju?
1: Kupla sam se u džambu bijelu.
2: Jesi im dala možda neka imena?
1: Da, nisam. Imam je lutku koja sa nanđasom kusa zove se Džina.
2: Kako se ti igraš sa svojim Džinom?
1: Pa ja je nađem i onda je zatim sam, onda srednji su i sam.

šta sam, a da nisam znao, revisti i zlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

elektronski certificirani širom zemlje između 22. i 28. juna, pokazuju preliminarni podaci Nacionalnog instituta za statistiku i ekonomske studije. U zemljotresima koji su 24. juna zahvatili Venecuelu, poginulo je gotovo 2300

poštovani slušalci. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić istaknuo je na konferenciji za medije kako Vatrini nisu zaslužili ovakav kraj, dodavši kako su izgubili hrabrom. Čestitam Portugalu i mom prijatelju Martinezu na prolasku dalje. Želim im svu sreću u nastavku prvenstva. Teško je nakon ovakvog poraza nešto govoriti. Imali smo mi u prvom poluvremenu plan sačuvati mrežu, stajali u boku i bloku i svemu koji je trebao biti smarenji, a ne niski, no ipak nismo primili pogodak. U drugom smo poluvremenu okrenuli pak utakmicu, bili bolji suparnik, stvorili neku bolju šansu, nismo zaslužili ovakav kraj i mogu samo čestitati dečkima, kazao Dalić. Žao mi je što smo ovako ispali, no na protekla smo dva prvenstva imali sreće u nekim trenucima, danas nismo. Odluke VAR-a neće puno komentirati. No, reći ću da je suđenje bilo jako loše za našu stranu, nikakav prekršaj ni prekid za nas, ali nemamo što o tome govoriti nakon poraza, dodao je.

Na kraju nije želio previše komentirati VAR, tek je istaknuo kako ubija emocije. Neću se sada baditi na bilo koga i bilo što. Vidjeli ste kako i koliko odluke VAR-a doista ubijaju emocije, koliko vraćaju natrag, koliko ruše ono što je nogomet bio nekad. Nekad VAR pomogne, nekad odmogne, ali ubije emociju i nije se lako nositi s time. Teži se da nogomet bude korektan i pošten, ali otišli smo nekako predaleko oko VAR-a, izgubili smo i čestitamo Portugal, poručuje Dalić na kraju.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: Robot Vikend vredi više, mišići za plivanje veće od marku 50, šlauf za djecu veće od marku 95, šlauf za bebe 10.95, više na robot.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.